kawang di warar mezo mari radin hazin plari kawang di warar mezo mari radin hazin wa hetar villina no ses mari radik dak dik mari radik dak dak mari radin hazin wa hetar villina no ses mari radik dak dik.